ha o thutse ha o bolele hore ha o tsebe bantse ba reng ka wena se ka thusa mahlanya ho hlanya ba skoma swabi iritse hantle ha ntate molotsa utse.